strasno običam ženite i slatko fočite, celuvam ga ja. Od kom do Emine, od Sofija do Sinistra, vije slušate Tangra Mega Rock. Аз съм Вили Стоянов и това е Brass Jamboree. Всеки петък от 14 часа.

strasno običam žene i slatko fočite, celuvam gi jaz. Od kom do Emine, od Sofija do Sinistra, vije slušate Tangra Mega Rock. Аз съм Вили Стоянов и това е Brass Jamboree. Всеки петък от 14 часа.

zvoní, než odhotují zvoní ten silov na maľacha tazí semice. Ako i pri vás je slučil očistito, to je za všichni vás. Hej! Zabez zvíte! Yeah! No a... Samo pravil jsem smysl, ne? To je subratoto. Dnes tebe zabijo. Fucking great warriors, and we thank you for it, all of you. Od Silv, od semejstvu Bates. Čakaj, vidíme se, jak vůbec ahada. Tva prče taká. Co jsou taká od The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania, od Men Nasu Ruskov. Čau do sledovosti opět, to jest... sledovosti opět, že to je vtorata polovina na mesec avgust. Nabližávajky kam moru z den. Към моята 100 годишнина. Хайде, чао до следващия път с едно от великите парчета на нашето време. Както каза Уорен Зивон на времето, когато научи, че е болен от неизлечим рак, радвайте се на всеки един сандвич. The Werewolves of London. No cancer.